0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taipogi numatomas lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taipogi numatomas lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taipogi numatomas lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taipogi numatomas lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taipogi numatomas lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taipogi numatomas lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-15 laipsnių šilumos.

suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Reklama. Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
1: Aš tave myliu, galbūt.
0: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų Miesto Angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
2: Prie darbo?
3: Šalia darželio.
2: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
4: Alytuje.
2: Arti namų.
5: Mano rajone.
6: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
7: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taipogi numatomas lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-15 laipsnių šilumos.

0: Šilutės rajone žuvo žemsiurbės darbuotojas. Trampas sutarė su Putinu dėl milijonų tonų dizelino. Eteryje 9 valandos žinios. Labas rytas. Trampas skelbė sutarę su Putinu, jog Rusija tieks milijonus tonų dizelino į pasaulinę rinką. Jungtinių valstijų prezidento teigimu, būtent dėl to ir visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, dizelino kainos amerikiečiams ir visam pasauliui kris rekordiniu tempu. Zelenskis pareiškė, kad šis Trampo ir Putino sandoris paskatins dar daugiau išpolių ir žudimo. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad leidimas agresoriai parduoti naftos produktus prilygsta investicijai į karą. Ugniagesiai gelbėtojai praėjusią parą visoje Lietuvoje sulaukė 84 iškvietimų pašalinti vėjo nuverstus medžius. Daugiausia pagalbos reikėjo Klaipėdos regiono gyventojams. Kaip rodo ESO duomenys, šį rytą elektros neturi beveik 1300 vartotojų. Ugniagesiai gelbėtojai vakar skubėjo į Šilutės rajone esantį Šyšos kaimą. Čia pranešta apie iš valties iškritusį žmogų. Jis buvo nuneštas marių link. Su valtimi atvykę ugniagesiai žmogų rado, iškėlė iš vandens ir pradėjo gaivinimą. Vėliau jį perėmė medikai. Deja, konstatuota žmogaus mirtis. Žuvusiojo kolegos nurodė, jog tai buvo žemsiurbės darbuotojas. Jis galėjo būti be gelbėjimosi liemenės. Į Melnragę prie jūros keliaujančių žmonės pasitinka remonto darbai. Audros gatvės atkarpoje nuo žiedo iki kopagūbrio sena asfalto danga ir betoninės plytelės keičiamos naujomis, o ties kopomis gelžbetoninės atraminės eilutės pakeis lauko akmenų kompozicijos su želdynų intarpais. Taip pat keičiamas senas apšvietimas, be to atnaujinamas pėsčiųjų takas į centrinį paplūdimį, anksčiau vadinta neįgaliųjų, bei tvarkoma greta esanti automobilių parkavimo aikštelė. Visi šie darbai kainuos daugiau nei 800 tūkstančių. Pasak Uostamiesčio mero Arvido Vaitkaus, jie turi būti užbaigti iki metų pabaigos.
1: Tai tas, kas matė sutvarkytą Girulių paplūdimio prieigas, tas pats principas, kaip ir buvo žadėta, tai centrinio paplūdimio prieigos sutvarkymas yra viena iš ambicijų, bus atnaujinta susidėvėjusi asfalto danga, kas ten važiuodavo, tai matė, kokia ta danga, kaip jinai atrodo, turbūt nuo tarybinio laikotarpio nepakitusi buvo, tai dabar bus tikrai labai gražu, bus išspręstas visiškai chaotiško parkavimo klausimas apie esamus želdinius, ratu bus suformuotas tvarkingos automobilis stovėjimo vietos, naudojant eko dangos gaminius, kad netelšotų ten pelkės, nes ten nemažai tų pelkių būdavo, leis su tokia schema sutvarkyti galimybę priimti daug daugiau žmonių, nei būdavo iki šiol. Bus gražus praėjimas iki pat paplūdimio, na ir daug kitų ten darbų. Tas pats yra daroma Melnragėje, ten aišku daug sunkiau, tas takas, kas einat į Melnragės paplūdimį, matot, kad ten yra labai daug namų, kai kas ten savo kioskelius yra pasiguldę, reiškia vos ne į taką patį išeinantis, tai ten yra daug turto klausimų, bet manau ir tą dalį mes sutvarkysim. Mes specialiai priėmėm sprendimą, kad tos darbus pradėti ne tada, kada žmonės važiuoja paplūdimį, o pasibaigus sezonai.
0: Šiandien Uostamiestyje Hofo erdvėje Klaipėdos knygų mugės renginiai. Smiltynėje gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos. Nidoje Oktoberfest tradicijos laukia savaitgalį su muzika, šokiais ir vokiškais skoniais. Švėkšnoje šiandien toliau vyks moliūgų žibintų festivalis. Nuo 10 ryto Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje robotų kovos ir galimybė susipažinti su šiuolaikine robotika bei inžinerija. Į pergalių kelią Eurolygoje sugrįžo Kauno Žalgiris, išvykoje 88-81, nugalėjo Barcelonos krepšininkus. Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę, dieną bus iki 15 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Savaitgalio žadintuvas.
1: 11 minučių po 9 valandos. Labas rytas visiems, kas esate kartu su Lalūnos banga. Šiandien spalio 10 diena. Sveikinimai visiems, kas jau pabudote, o galbūt tik dabar ruošitės keliauti atsigerti skanios rytinės kavos. Iš karto nieko nelaukdamas, noriu be abejo ir pasveikinti visus, kas šiandien švenčia savo vardo dieną. Tai yra Danielius, Pranciškus, Gilvidas, Butautė ir Danys. Ir noriu paminėti, kokios dienos šiandien yra minimos. Beje, saulė tikėjo 7 valandos 35 minutės. Jeigu suplanavę šiandien dieną esate iki tam tikro laiko, tai saulė leisis 18 valandų 36 minutės. Taipogi, pasaulinė psichikos sveikatos diena šiandien yra, vietos savivaldos diena, pasaulinė košės diena. Tai šiandien pusryčiai, man atrodo, ant stalo tikrai turėtų būti kokia skani, senai valgyta košė. Bei, be abejo, minima yra ir derliaus diena. Negaliu ir nepasveikinti Žalgirio, kuris vakar dramatiškose rungtynėse Eurolygoje pavyko jiems atsitiesti 88-81, nugalėjo Barcelonos klubą ir tikrai gerai varė komandą, tikrai buvo daug emocijų. Tai sveikinimai šiai komandai. Iš karto atsiprašau tų. Dabar net nepagalvojau, jeigu kažkas nežiūrėjote šių krepšinio rungtynių, aš pasakiau jau rezultatą, bet apsimeskit, kad nieko negirdėjot. O šiandieną, ką, būsiu su jumis iki pat 12 valandos. Laukia be abejo ir žaidimai, gera muzika. Tai kviečiu tikrai garsinti radijo imtuvus, galite pagidauti ir muzikinių kūrinių. Be abejo, jeigu ir švenčiate savo gimimo dieną arba žinote, kas švenčia savo gimimo dieną, parašykite, tikrai šiandien perduosime šilčiausius linkėjimus radijo bangomis.

0: Reklama.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: dienos herojus.
1: Na, o šiandien dienos herojami tampa Lady Ice. Žinoma, hitų laukiu tavo laiško ir jis atlikėjas sako, kad jai labai gerai iš tikrųjų scenoje kartu su gerbėjais dainuoti dainas, kurios jiems jau tarsi įaugusios yra ir kai krauja. Tačiau tuo pačiu visada buvo didelis noras rašyti, kurti ir dalintis naują muziką. Ir praėjo, sako, nemažai metų nuo pirmųjų Lady Ice singlų išleidimo. Šiandien jau, sako pati Lady Ice, esu visai kitame gyvenimo etape ir daugelį dalykų žiūriu visai iš kitos perspektyvos. Naujasis singlas per mane yra apie tai, kad kartais labai sunku pripažinti, jog dėl kažkokių nepalankiai susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių esame kalti ir patys. Ar save pagaunu, kad dažniau pirmiausia analizuoju save ir savo elgesį, nesu linkus ieškoti kaltų ir kai reikia, galiu drąsiai pripažinti tą ne visada malonę tiesą. Pati kalta atvirai pasakoja Lady Ice. Ir atlikėja ir dainų autorė Lady Ice pristato naujausią savo singlą per mane ir specialiai šiai dainai sukurtą vaizdo klipą. Tai yra viena iš dainų, kurią klausytojai išgirs jau lapkričio viduryje pasirodysimčiame pirmajame atlikėjos albume. Tai labai smagu, kai tokia atlikėja, tikrai, kuri išpopuliarėjo, bent jau su daina jis ir... Labai smagu, kad tokie atlikėjai grįžta ir kuria toliau. Labai tikimės ir linkime sėkmės, Lady Ice, o čia dienos herojami tampa ji su daina per mane.
0: Dienos herojus.

0: Klaipėdoje.
1: Trumpai apie orus, taip už lango tikrai ne pats geriausias vaizdas, apsiniaukia ir lyg ir lyt norėtų ir sinoptikai sako, kad šiandien Klaipėdoje protarpiais tikrai numatomas yra lietus, vėjas bus pietinių ir vakarinių, krypčių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Diena bus nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 11, tačiau jutiminė oro temperatūra yra tik apie 5, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje Visit

0: Tik šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Taigi dabar pats metas perduoti šilčiausius linkėjimus ir mes mėginsime skambinti Audronį. Ačiū labai Vinuot Vanuk už tokią gražią išsamę žinutę. Tikiuosi, mama atsilieps, nepažadinsim iš pačio ryto ir galėsim perduoti tuos visus sveikinimus. Žinot, kaip būna kartais gimtadienį, šeštadienį, bet vat, penktadienį nusprendžia švęsti ir tas šeštadienio rytas būna gan sudėtingas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar mes paskambinom Audronį?
1: Tikrai taip.
0: Audronė, nu tai su gimtadieniu jau šiandien.
1: Ačiū jum labai.
0: Švenčia atgimimo dieną. Nuo pat ryto aš kažkaip galvojau ir neprižadinsim, galbūt nusprendusi buvote penktadienį švęsti. Tai sakykit, vakar šventėt ar šiandien jau sugužės draugų būrys pas jus?
1: Tik tai tikrąją dieną.
0: Jau tikrąją dieną šiandien. Tai kur taip. Jau tortas jau paruoštas, valgiai suruošti ar dar tik keliausit gaminti viską?
1: Dar tik keliausiu.
0: Tai žinokit, Audronė, tikrai noriu pasveikinti nuoširdžiai ir pats nuo savęs ir nuo Lalūnos kolektyvo. Ir mums parašė ir žinutė tokią gražią. Žinot, galbūt turit spėjimą, kas galėjo jūs čia pasveikinti?
1: Nu, kažkas iš vaikų.
0: Kažkas iš vaikų. Žinokit, jūs esate...
1: Kažkuris iš sūnų tikriausiai.
0: Jūs esate visiškai, Audronė, teisi. Mes turim tokį klausytoją, kuris visada prisistato Vidmantų anūkas.
1: Taip ir galvoju.
0: Ir žinokit, Vidmantų anūkas parašė tokią gražią žinutę, kurią ir noriu dabar jums perduoti. Ar pasiruošusi išgirsti ir išklausyti?
1: Taip, ačiū, labai malonu klausyti.
0: Audronė, Vidmantų anūkas sako, noriu tau palinkėti pačios didžiausios laimės, stiprios sveikatos, daug šypsenų ir ramybės širdyje, tegul kiekviena diena atneša kuo daugiau gražių akimirkų, meilės ir priežasčių džiaugtis gyvenimu. Ačiū tau už tavo meilę, rūpestį ir už tai, kad esi mano mama. Linkiu, kad visos tavo svajonės pildytųsi, kad šalia visada būtų mylinti žmonės, o širdyje niekada netrūktų šilumos. Tu nusipelnei viso pasaulio gražiausių dalykų. Su gimtadieniu, Audronė.
1: Nesusijaudinau.
0: Labai graži žinutė, iš tikrųjų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs, kiek vaikų beje turite, Audronė?
1: Trys
0: vaikai, nu esat turtinga reiškia.
1: Dvinukai ir dukra.
0: Va, prašau. Tai, Audronė, švęsite namuose ar kažkur tai keliausite?
1: Namuose
0: švęsite. Tai linkiu, kad tas tortas būtų visas suvalgytas, kad būtų gražiausi palinkėjimai ir sveikinimai šiandien jums dar kartelį su gimimo diena.
1: Ačiū jum labai ir ačiū savo vaikam.
0: Ačiū labai jums.
1: Ačiū, geros dienos.

0: Reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis, rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo – trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo – Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje.
3: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

0: dalį Taikos prospekto asfaltuos naktimis. Trampas sutarė su Putinu dėl milijonų tonų dizelino. Eteryje 10 valandos žinios. Trampas skelbė sutarę su Putinu, jog Rusija tieks milijonus tonų dizelino į pasaulinę rinką. Jungtinių valstijų prezidento teigimu būtent dėl to ir visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, dizelino kainos amerikiečiams ir visam pasauliui kris rekordiniu tempu. Zelenskis pareiškė, kad šis sandoris paskatins dar daugiau išpolių ir žudimo. Ukrainos prezidento teigimu tai silpnas, stiprių partnerių sprendimas. Pabrėžiama, kad leidimas agresoriai parduoti naftos produktus prilygsta investicijai į karą. Kitą savaitę pietinėje Klaipėdoje dėl dalies Taikos prospekto asfaltavimo darbų vakarais ir naktimis bus ribojamas eismas. Darbai vyks nuo pirmadienio iki trečiadienio ruožė nuo Smiltelės gatvės iki žiedinės sankryžos su Statybininkų prospektu, abiem kryptimis. Bus uždarytos dvi eismo juostos, transporto judėjimas vyks autobusų juosta. Penktadienio vakarą Vilniuje aidėjo šūviai, Savanorių prospekte kilus konfliktui buvo nušautas 45 vyras. Prieš tai jis paskambino tarnyboms ir pranešė, kad jį puola ginkluoti vyrai. Sulaikytas 53 įtariamasis, jis panaudojo legaliai turėtą ginklą. Policijos departamentas skelbia, kad vakar Tauragės ligoninės gyvybės langelėje rastas paliktas kelių parų naujagimis berniukas. Uostamiestyje Panevėžio gatvėje esančio namo kieme rastas nepilnamečio kūnas, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Netrukus po to, kai Nobelio taikos premija buvo paskirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjai, Jungtinės valstijos šiam teismui įvedė sankcijas ir pažadėjo jį sužlugdyti. Trumpas pareiškė, kad premijos laureato pasirinkimas yra gėdingas, taip pat pridūrė, kad premija turėjo būti paskirta jam. Į Melnragę prie jūros keliaujančių žmonės pastinka remonto darbai. Odros gatvės atkarpoje nuo žiedo iki kopagubrio, sena asfalto danga ir betoninės plytelės keičiamos naujomis, o ties kopomis gelžbetoninės atraminės inutės pakeis lauko akmenų kompozicijos su želdynų intarpais. Taip pat keičiamas senas apšvietimas, be to atnaujinimas, pėsčiųjų takas į centrinį paplūdimį, anksčiau vadinta neįgaliųjų, bei tvarkoma greta esanti automobilių parkavimo aikštelė. Visi šie darbai kainuos daugiau nei 800 tūkstančių. Pasak Uostamiesčio mero Arvydo Vaitkaus, jie turi būti užbaigti iki metų pabaigos.
1: Tai tas, kas matė sutvarkytą Girulių paplūdimio prieigas, tas pats principas, kaip ir buvo žadėta, tai centrinio paplūdimio prieigos sutvarkymas yra viena iš ambicijų, bus atnaujinta susidėvėjusi asfalto danga, kas ten važiuodavo, tai matė, kokia ta danga, kaip jinai atrodo, turbūt nuo tarybinio laikotarpio nepakitusi buvo, tai dabar bus tikrai labai gražu, bus išspręstas visiškai chaotiško parkavimo klausimas apie esamus želdinius, ratu bus suformuotas tvarkingos automobilis stovėjimo vietos, naudojant tenko dangos gaminius, kad netelšuotų ten pelkės, nes ten nemažai tų pelkių būdavo, leis su tokia schema sutvarkyti galimybę priimti daug daugiau žmonių, nei būdavo iki šiol. Bus gražus praėjimas iki pat paplūdimio, na ir daug kitų ten darbų. Tas pats yra daroma Melnragėje, ten aišku daug sunkiau, tas takas, kas einat į Melnragės paplūdimį, matot, kad ten yra labai daug namų, kai kas ten savo kioskelius yra pasiguldę, reiškia vos ne į taką patį išeinantis, tai ten yra daug turto klausimų, bet manau ir tą dalį mes sutvarkysim. Mes specialiai priėmėm sprendimą, kad tos darbus pradėti ne tada, kada žmonės važiuoja paplūdimį, o pasibaigus sezonui.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Dieną bus 13-15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: geriausios muzikos.
1: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
1: La Luna plačiau girdima,
2: labiau mylima.

Na dabar kviečiu garsinti Radio Imtuvus, kurie domisi horoskopais. Astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų ir mes kaip visada pradėsime nuo Avino. Avinas, šiandien galite jausti, kad organizmas ir mintis prašo šiek tiek mažesnio tempo, emociškai labiausiai erzins nedidelės problemos, o smulkus nesklandumai, vėlavimai ar kitų žmonių neorganizatumas. Gali tekti grįžti prie būtinio reikalo, nebaigtos užduoties ar pažado, kurį jau norėjote pamiršti. Jautis, šiandien viduje gali atsirasti malonus noras daugiau laiko skirti sau ir tam, kas teikia tikrą pasitenkinimą. Mintis bus kūrybiškos, tačiau kartu norėsis konkretaus rezultato, o ne vien gražių idėjų. Galite sugrįžti prie seno pomėgio, asmeninio projekto ar veiklos, kuriai pastaruoju metu pritrūko laiko. Dvyniai, šiandien labiau norėsis ramybės, pažįstamos aplinkos ir aiškumo asmeniniuose reikaluose. Mintis gali grįžti prie šeimos klausimų ar situacijos, kurios iki galo nepavyko išspręsti anksčiau. Tinkamas metas sutvarkyti namus, peržiūrėti senus daiktus, dokumentus ar pagaliau atlikti nedidelį darbą, kuris vis yra atidedamas. Vėžiai, šiandien protas gali būti užimtas daugybės smulkių klausimų, todėl svarbu neperkrauti savęs informaciją. Emocijos lengvai persipins su tuo, ką išgirsite iš kitų, tad ne kiekvieną žodį verta priimti asmeniškai. Gali tekti atsakyti į seną žinutę, sutvarkyti dokumentą, nuvažiuoti į netolimą vietą ar užbaigti pokalbį, kuris buvo nutrūkęs. Liūtai, šiandien galite jautriau vertinti savo pastangas ir tai, ką už jas gaunate. Mintis dažniau suksis apie pinigus, saugumą, vertę ir tai, ar kai kurie ankstesni pasirinkimai iš tiesų pasiteisino. Gali tekti perskaičiuoti išlaidas, pakeisti planuotą pirkinį arba atsisakyti to, kas šiuo metu nėra būtina. Mergelės, šiandien galite būti labiau susitelkę į save ir aiškiau pajusti, ką norėtumėte palikti praeityje. Mąstymas bus praktiškas, nors kartais galite pernelyg kritiškai vertinti save ar tai, ko dar nespėjote padaryti. Gera proga peržiūrėti savo planus, darbo vietą, spintą, dienotvarkę ar kitą sritį, kurioje susikaupė per daug nereikalingų dalykų. Svarstyklės, šiandien gali norėtis daugiau tylos ir mažiau išorinio aktyvumo, mintis gali sugrįžti prie ankstesnių santykių, pasirinkimų ar sprendimų, kurių prasme dabar vertinate kitaip. Gali atsirasti žmogus, prisiminimas ir informacija, priminsinti tai, kas liko iki galo neužbaigta. Darbe geriau seksis pasiruošimas, informacijos sisteminimas ir užkulisinės užduotis nei viešas aktyvumas. Skorpionas, šiandien daugiau minčių gali suktis apie ateities planus ir žmonės, su kuriais juos siejate emociškai lengviau, jausitės tarp tų, kuriems nereikia nieko įrodinėti. Gali parašyti senas pažįstamas, kolega ar draugas ir priminti apie kadaise aptartą idėją. Šauliai, šiandien galite jausti didelę atsakomybę už tai, ką pradėjote anksčiau. Mintis bus orientuotos į rezultatą, todėl sunkiau toleruosite neiškumą ar neorganizuotumą. Galite tekti užbaigti profesinį reikalą, pateikti dokumentą, atsakyti į svarbų laišką ar sutvarkyti tai, kas ilgai buvo atidėliojama. Ožiaragis, šiandien galite aiškiau pamatyti, kurios idėjos vertos jūsų laiko, kurios jau prarado prasmę. Mąstymas skatins žvelgti plačiau ir kartu atsirinkti informaciją, kurią iš tiesų galima pritaikyti gyvenime. Gali norėtis grįžti prie mokymosi, kelionės plano, dokumentų ar anksčiau atidėto sprendimo. Vandeniai, šiandien galite būti jautresni klausimams, kurių negalite visiškai kontroliuoti. Mintis gali kreipti bendrus pinigus, skolas, įsipareigojimus, pasitikėjimą ar kitų žmonių sprendimų pasekmes. Gali tekti peržiūrėti sutartį, bendrą mokėjimą, paskolą ar kitą finansinį susitarimą, kuris anksčiau atrodė aiškus. Na ir žuvis, jautriausios žuvytės, šiandien kitų žmonių elgesys padės geriau suprasti ir savo pačių poreikius. Emociškai lengviau atskirsite, kur santykiuose verta ieškoti kompromiso, o kur per ilgai nusileidote. Gali tekti grįžti prie ankstesnio susitarimo su partneriu, klientu ar artimu žmogumi ir iš naujo aptarti jo sąlygas. Darbo srityje naudinga užbaigti vykstančias derybas, pataisyti sutartį ar išsiaiškinti tai, kas anksčiau liko dviprasmiška. Štai tokios astrologinės prognozės 12 zodiako ženklų, tikiuosi išgirdote sau tinkamos informacijos.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus natūra 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Dar trumpai apie orus, ką sinoptikai sako šiandien. Ir sako, kad Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių, gūsiai bus iki 18 metrų per sekundę. Dienos metu bus iki 15 laipsnių šilumos, maždaug nuo 13 iki 15, o dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie 11 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Muzika skamba

Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Tik šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų?
3: Apie jūs išgirstų?

Na dabar pakviesiu sužaisti žaidime, kuriame yra galimybė laimėti du kvietimus į Helovino Minimals pragaro mišką, kuris jau startavo vakar ir vyks iki pat lapkričio 8 dienos. Minimals pragaro miškas tai yra vieta, kur Helovinas tampa tikrovė. Įžengę į tamsų mišką, susidursite su tuo, ko geriau nebūtumėte sutikęs siaubingais personažais, netikėtais išbandymais ir atmosferą stingdančiais garsais. Čia nėra saugaus kelio, tik drąsiausiai išdrįs pereiti visą pragaro mišką. Ar sugebėsite išlikti ramus, kai tamsa pradės judėti aplink jus? Biletai ir daugiau informacijos kakava.lt ir Minimals kasoje. O šiame žaidime jums dabar reikės pasigarsinti radio imtuvus, skambės siaubinga daina. Ir toje siaubingoje dainoje girdėsite štai tokius klyksmus. Na ir jums reikės suskaičiuoti, kiek toje siaubingoje dainoje nuskambės ta mergina ir jau su teisingo atsakymo variantu po šios dainos grįšite čia ir mėginsite prisiskambinti ir pasakyti teisingą atsakymą. Jeigu aš išgirsiu, du kvietimai į Helovino Minimals pragaro mišką garantuoti jums. Na dabar klausime siaubingos dainos.

0: Nuskambėjus siaubingai dainai, skambučių yra į valias. Netgi skambant tai dainai, aš galvoju, klausytai skambina, bet dar nepabaigė išklausyti visos dainos. Regis norisi patekti tą eilę ir tą teisingą atsakymo variantą pasakyti, kad pavyktų laimėti du bilietus į Helovino minimelcio pragaro mišką. O dabar, man atrodo, aš ir sveikinsiuosi su pirmoju klausytoju, kuris tikiuosi pasakys teisingą atsakymo variantą. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Inga.
0: Indrė, teisingai?
1: Inga.
0: Inga, atsiprašau, neišgirdau. Inga, sakykit, užteko dviejų rankos pirštų ar prireikė daugiau?
1: Daugiau. Iš viso buvo 9.
0: Daugiau prireikė. Tai kiek jūs pirštų ant rankos turi tada?
1: 5.
0: Kaip čia tu? Ant dviejų rankų 5 pirštai. Gerai. Aš kažkaip paklausiu Inga, kiek ant dviejų rankų turit pirštų? Sakėt 5. Gerai, tai iš viso 9. Kažkaip čia skaičiuojam įdomiai. Gerai, suskaičiavo 9, ar ne kartus?
1: Taip.
0: Ir Inga, tai yra visiškai teisingas atsakymo variantas, aš noriu jūs pasveikinti, kadangi jums keliauja du kvietimai į Helovino minimels pragaro mišką. Sakykit, ruošiatės jau šiurpnakčiui, skaptuojat moliūgus, o gal jau turit pasidėję ir laukit tos dienos, ar neturit tokių tradicijų?
1: Vakar kaip tik dukra nusipirko kaukolę su kojom rankom, tai jau šiurpina kiemą.
0: Paklausykit, namuose neįsigasit, jeigu dukra naktį sugalvotų pagazdinti šiek tiek.
1: Tai tiesiai prieš langus pastatė, tai žinau, kaip ryte tikrai buvo šiurpas.
0: Visiškai tikiu. Visiškai tikiu. Žinokit, Inga, šiame miške minimelts, tai irgi nebus labai gera, ten irgi laukia siaubingi personažai, netikėti išbandymai. Tai ir keliausit galbūt su dukra? Ar su visą šeimyną keliausit?
1: Su dukra.
0: Super, tai sveikinimai didžiausi jums dar kartelį, aš kviečiu nepadėti telefono ragelio. Papasakosiu, kaip biletai kvietimai pasieks jūsų rankas. Nu, o aš, kaip minėjau, nuo spalio 9 dienos iki lapkričio 8 kviečiame visus į Helovino šventę Klaipėdos laivinių parke Minimelts. Čia laukia šiurpiai smagus nuotykiai visai šeimai. Darbo laikas trečiadienį, ketvirtadienį nuo 17 iki 22 valandos, šeštadienį ir sekmadienį nuo 15 iki 23 valandos. Nuo sekmadienį nuo 15 iki 22 valandos grupės gali rezervuotis laiką nepriklausomai nuo darbo valandų. Ar išdrysi kopti tamsos takais, kai miškas prisipildys vaiduoklių, raganų ir kitų nakties padarų? Ateikite su šeima ar draugais ir praleiskite Helovyną kitaip. Medžio viršūnėse tarp žibintų ir širpių garsų. Pasinerkite į vakarą, kur miškas tampa paslaptingas, o kiekvienas žingsnis – naujas nuotykis. Biletai ir daugiau informacijos kakava.lt ir Helovino parko Minimelts kasoje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Per okupantų smūgį Zaporižėje žuvo 7 žmonės. Rusijos Rostovos srityje liepsnoja naftos terminalas. Eteryje 11 valandos žinios. Okupantė Rusija atakavo Zaporižėje, smogė 5-aukščiam gyvenamajam namui. Žuvo 7 žmonės, tarp jų 3 vaikai, sužeista dar 10 žmonių, 2 būklė sunki. Tęsiama paieškos ir gelbėjimo operacija, nes po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Tuo metu po Ukrainos atakos Rusijos Rostovos srityje liepsnoja naftos terminalas. Ugniagesiai gelbėtojai praėjusią parą visoje Lietuvoje sulaukė 84 iškvietimų pašalinti vėjo nuverstus medžius. Daugiausia pagalbos reikėjo Klaipėdos regiono gyventojams. Kaip rodo ESO duomenys, šį rytą elektros neturi beveik 1300 vartotojų. Ugniagesiai gelbėtojai vakar skubėjo į Šilutės rajone esantį Šyšos kaimą. Pranešta, kad į Atmatos upę iš valties iškrito žmogus, jis buvo nuneštas marių link. Su valtimi atvykę ugniagesiai žmogų rado, iškėlė iš vandens ir pradėjo gaivinimą. Vėliau jį perėmė medikai. Deja, konstatuota žmogaus mirtis. Žuvusiojo kolegos nurodė, jog tai buvo žemsiurbės darbuotojas. Skelbiama, jog Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sostinės merės kelia Jekaterinos Rojakos kandidatūrą. Šiandien nuo 15 valandos daugelyje parduotuvių vyks maisto banko akcija. Savanoriai kvies prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą, sunkiau gyvenančiam žmogui. Ypač reikia mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Šiandien uostamiestyje Hofo erdvėje. Hofo erdvėje Klaipėdos knygų mugės renginiai, Smiltinėje gintarinės jūrmėlės bėgimo varžybos, Nidoje Oktoberfest tradicijos, laukia savaitgalį su muzika, šokiais ir vokiškais skoniais. Švėkšnoje šiandien toliau vyks moliūgų žibintų festivalis. Siekiant padėti mokytojams susidoroti su kasdieniais emociniais ir biurokratiniais iššūkiais bei sumažinti pasitraukimą iš švietimo sistemos, Lietuvoje nuo vakar pradėjo veikti mokytojų pagalbos linija. Pasak švietimo ministrės Ramintos Popovienės, kasdien nuo 15 iki 19 valandos specialistai bus pasiruošę padėti spręsti problemas, susijusias su darbe patiriamu stresu, emociniu perdegimu, konfliktais, smurtu ar patyčiomis. Taip pat konsultuojama darbo teisės, darbo apmokėjimo, mokinių drausminimo bei vidaus saugumo procedūrų klausimais.
1: Spalio 9 dieną startuoja mokytojo linija, būtent nemokama profesionali pagalba visiems pedagogams. Šiandien mokytojai susiduria su įvairiausiomis problemomis ir teisinė ir psichologinė pagalba yra labai reikalinga, tai būtent mokytojo linija ir suteiks teisinės ir psichologinės paslaugas mokytojams ir konsultuos įvairiausiais klausimais. Bus teikiama pagalba anonimiškai. 4 valandas per dieną. Psichologinė pagalba bus galima skambinti kiekvieną dieną ir paslaugas gauti čia ir dabar. Teisinė pagalba reikės registruotis. Paslaugos bus teikiamos arba nuotoliu, arba raštu. Klausimai bus sprendžiami įvairūs. Darbo santykiai su vadovybe, su tėvais, darbo užmokesčio klausimai. Na, o psichologinės paslaugos, tai žinoma, yra nerimas, įtampa, perdegimas darbe. Tai kviečiu visus mokytojus kreiptis į mokytojų liniją, jeigu tik reikės ir visa informacija bus mokytojulinija.lt.
0: Šiandien protrapiais palis, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Diena bus 13-15 šilumos. Sekmadienio uostamiestyje protrapiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė. Vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra visą parą 12-14 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

0: aplink pasaulį.
1: Paskutinioji savaitgalio žaidintuvo valanda ir čia keliausim į animacinių filmų pasaulį. Tikrai yra savaitgalis tas metas, kada mažieji mūsų vaikai prašo, kad prie televizoriaus ekrano būtų galimybė ilgiau pasėdėti, pažiūrėti tam tikrus filmukus. Aišku, tie filmukai nuo tų, kuriuos mes galbūt žiūrėjome, jie kardinaliai skiriasi. Tačiau šiandien aplink pasaulį aš pakalbėsiu apie animacinius filmukus, apie dalykus, kurių greičiausiai nepastebėjote, kai žiūrėdavote savo mėgstamus filmukus vaikystėje. Kalbėsiu pačioje pradžioje apie Kempiniuką plačiakelnį, būtent šį filmuką. Vienoje iš Kempiniuko plačiakelnio serijų trumpai žodžiu buvo parodytas Patriko giminės medis, iš kurio visiems tapo aiški Patriko intelekto stokos priežastis ir pasirodo, kad Patrikas ir Sraigė Garis yra giminaičiai. Na, o pagal tą giminės medį gal tiksliau yra pusbroliai. Vat štai toksai faktas, kurio galbūt nežinojate. Toliau, kitoje serijoje Patrikas Žvaigždė parodo savo vairuotojų pažymėjimą. Ir nors visi galbūt visada manėme, kad jis yra beplaukis, pasirodo, anot serialo kūrėjų, jis yra rožinių laukų. Toliau kalbant apie Kempiniuko plačiakelnio animacinį filmuką, savo vairuotojo pažymėjimo serialo metu rodė ir Kempiniukas. Tik skirtingai nuo Patriko, ant jo buvo parašyta ir Kempiniuko gimimo diena. Ir klausykit, galbūt dabar išgirdę gimimo dieną būsit gimę taip pat kaip ir Kempiniukas plačiakelnis. Tai pasirodo, kad jis gimė 1986 metų Liepos 14 dieną. O geras, jam 37 metai. Ir pasirodo, kad gimė tą pačią dieną, pavyzdžiui, kaip ir aš, Liepos 14 irgi. Kalbėsim apie Simpsonus, ar kada pastebėt, pavyzdžiui, kad klounas Traškis ir Homeris atrodo kaip vienas ir tas pats asmuo, tik su klauno grimu ir be jo. Pasirodo, kad taip yra nebe priežasties. Serialo kūrėjai atskleidė, kad jie bandė sukurti paradoksą, jog Bartas negerbė savo tėvo, bet tuo pačiu dievina klauną, kuris atrodo identiškai kaip jo tėvas. Na ir dar vienas filmukas, čia galbūt jau senesnis, pramužgalviai tokie buvo. Tai šiame animacinėme filmuke pasirodo, kad visų veikėjų, net ir Tomio, Čakio ar Filo balsai iš tiesų buvo moterų aktorių. Tiesiog joms lengviau buvo išgauti vaikiškus balsus, net ir berniukiškus. Ir kalbam apie paskutinį filmuką, tai yra 101 Dalmantinas, nors atrodo, kad visi Dalmantinai filmukiai yra skirtingi, tačiau juos vienijo vienas dalykas. Visi turėjo po lygiai 32 dėmeles, išskyrus jų tėvai, jie turėjo po 72 ir 68 dėmes. Nu, galvoju, kad tikrai šį vakarą reikėtų įsijungti, pavyzdžiui, 101 Dalmatino filmuką ir paskaičiuoti, ar tikrai ten ant to kūno yra tos 32 dėmes. Tai tiek apie animacinių filmų pasaulį. Ir jūs galbūt šiandien, vat, šeštanio vakarą susiplanuokit ir pasidarykit vat, šeimos vakarą prie televizoriaus ekranų, prie filmukų. O dabar keliauju prie muzikinių kūrinių, kuriuos pildau nuo pat 9 valandos.

0: Reklama.
1: Gimtadienis mūsų, nuolaidos jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
2: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
3: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
4: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

Gerai, trumpai apie orus. Sako sinoptikai, kad šiandien protarpiais palis, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių gūsiai iki 18 metrų per sekundę, diena bus nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Na, sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių bus silpnesnis nuo 3 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 12, daugiau apie orus puslapį orai.lt.

0: Reklama.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Radijas. Sutapimas.
1: Savaitgalio žadintuvas jau po truputėlį pabaiga, bet prieš atsisveikinant būtinai turiu sugrįžti pas jūs ir sužaisti žaidimą. Tiksliau, pakviesti sužaisti žaidime laimingas sutapimas, kuriame jūs turite galimybę laimėti du bilietus į rungtynes, kurios vyks jau spalio 13 dieną, 19 val. Švyturio arenoje. Eurocupas vyksta ir Klaipėdos Neptūnas priims svečius Bresauburgo JL Basket komandą. Palaikymo tikrai neptuniečiams reikia, reikėtų pasipuošti mėlynai baltiems, keliauti į Švyturio areną spalio 13 dieną, nu ir kažkaip tai nežinau, padėti tais visais riksmais, tai šūksniais Neptūnui nugalėti. Laimingas sutapimas žaidime viskas labai paprasta, yra trys žodžiai, kuriuos jau esu pasiruošęs, trys žodžiai bus pergalė, revanšas, ir lygiosios. Jums belieka prisiskambinti studijos telefonu 390-800, pasirinkti vieną žodį, aš įsirinksiu irgi vieną žodį, skaičiuosim nuo 3 iki 1 ir labai tikiuosi, kad laimingas sutapimas pavyks. Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Adomas.
1: Adomas, teisingai išgirdau?
2: Taip.
1: Adomai, kada paskutinį kartą buvai krepšinio rungtynėse kokiuose?
2: Labai senai. Jam buvo... Kokie
1: 6 metų. Eina, o kiek dabar?
2: 10.
1: Eina, savo prieš 4 metus?
2: Nu jo.
1: Ok, Tomai, reikės pasistengti dabar. Aš labai noriu tau padovanoti bilietus. 3 žodžiai. Pergalė, revanšas ir lygiosios. Reikia išsirinkti dabar vieną žodį. Aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tikiuosi mes vienu metu pasakysim vieną ir tą patį, gerai?
2: Gerai.
1: Dar kartelį paminėsiu žodžius. Pergalė, revanšas ir lygiosios. Tai 3... Du, vienas, pergalė. Taip, Adomai, pergalė, kurios mes tikimės irgi spalio 13 dieną Švyturio arenoje. Didomai sveikinimai, du biletai keliauja tau. Su kuo keliausi?
2: Su tečiu turbūt.
1: Su tečiu. Nu, tečias bus tikrai patenkintas ir laimingas, kad sūnui pavyko laimėti du biletus į krepšinio rungtynės. Didomai, dar pakviesiu nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip biletai pasieks tavo rankas. O kalbant dar apie krepšinio rungtynės, tikrai noriu pakviesti visus palaikyti Neptūniečius spalio 13 dieną 19 val. Švyturio arenoje. Neptūnas su Bresauburgo JL Basket komanda susitinka. O jeigu norisi galbūt daugiau bilietų, norit keliauti ne dviese, keturiese, o gal daugiau, tai biletai visada kakava.lt. O čia su šiuo žaidimu aš ir baigiu savaitgalio žadintuvą. Linkiu visiems gražaus savaitgalio. Pabūkit su šeima, nukeliaukit kažkur. Žodžiu, praleiskit turiningai dieną. Ačiū visiems, garsinam radijantuvus ir būnam kartu su Laluna.
0: Laimingas

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: dalį Taikos prospekto asfaltuos naktimis. Trampas sutarė su Putinu dėl milijonų tonų dizelino. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Trampas skelbė sutarę su Putinu, jog Rusija tieks milijonus tonų dizelino į pasaulinę rinką. Jungtinių valstijų prezidento teigimu, būtent dėl to ir visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės dizelino kainos amerikiečiams ir visam pasauliui kris rekordiniu tempu. Zelenskis pareiškė, kad šis sandoris paskatins dar daugiau išpolių ir žudimo. Ukrainos prezidento teigimu, tai silpnas stiprių partnerių sprendimas. Pabrėžiama, kad leidimas agresoriai parduoti naftos produktus prilygsta investicijai į karą. Kitą savaitę pietinėje Klaipėdoje dėl dalies Taikos prospekto asfaltavimo darbų vakarais ir naktimis bus ribojamas eismas. Darbai vyks nuo pirmadienio iki trečiadienio ruožė nuo Smiltelės gatvės iki žiedinės sankryžos su Statybininkų prospektu, abiem kryptimis. Bus uždarytos dvi eismo juostos, transporto judėjimas vyks autobusų juosta. Vakar vakare Vilniuje aidėjo šūviai, savanorių prospekte kilus konfliktui buvo nušautas 45 vyras. Prieš tai jis paskambino tarnyboms ir pranešė, kad jį puola ginkluoti vyrai. Sulaikytas 53 vyriškis, jis panaudojo legaliai turėtą ginklą. Policijos departamentas skelbė, kad vakar Tauragės ligoninės gyvybės langelėje rastas paliktas kelių parų naujagimis berniukas. Uostamiestyje Panevėžio gatvėje esančio namo kieme rastas nepilnamečio kūnas, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Vakar Panamą supurtė galingas žemės drebėjimas, per kurį šalies centrinėje dalyje sugriuvo pastatai ir keliai, sužeisti mažiausiai 27 žmonės. Į Melnragę prie jūros keliaujančių žmonės pasitinka remonto darbai. Audros gatvės atkarpoje nuo žiedo iki kopagubrio sena asfalto danga ir betoninės plytelės keičiamos naujomis, o ties kopomis gelžbetoninės atraminės eilutės pakeis lauko akmenų kompozicijos su želdynų intarpais. Taip pat keičiamas senas apšvietimas, be to atnaujinamas pėsčiųjų takas į centrinį paplūdimį, anksčiau vadintą neįgaliųjų, bei tvarkoma greta esanti automobilių parkavimo aikštelė. Visi šie darbai kainuos daugiau nei 800 tūkstančių. Pasak Uostamiesčio mero Arvydo Vaitkaus, jie turi būti užbaigti iki metų pabaigos.
1: Tai tas, kas matė sutvarkytą Girulių paplūdimio prieigas, tas pats principas, kaip ir buvo žadėta, tai centrinio paplūdimio prieigos sutvarkymas yra viena iš ambicijų, bus atnaujinta susidėvėjusi asfalto danga, kas ten važiuodavo, tai matė, kokia ta danga, kaip jinai atrodo, turbūt nuo tarybinio laikotarpio nepakitusi buvo, tai dabar bus tikrai labai gražu, bus išspręstas visiškai chaotiško parkavimo klausimas apie esamus želdinius, ratu bus suformuotas tvarkingos automobilis stovėjimo vietos, naudojant eko dangos gaminius, kad netelšuotų ten pelkės, nes tam nemažai tų pelkių būdavo, leis su tokia schema sutvarkyti galimybę priimti daug daugiau žmonių, nei būdavo iki šiol. Bus gražus praėjimas iki pat paplūdimio, na ir daug kitų ten darbų. Tas pats yra daroma Melnragėje, ten aišku daug sunkiau, tas takas, kas eina į Melnragės paplūdimį, matot, kad ten yra labai daug namų, kai kas ten savo kioskelius yra pasiguldę, reiškia vos ne į taką patį išeinantis, tai ten yra daug turto klausimų, bet manau ir tą dalį mes sutvarkysim. Mes specialiai priėmėm sprendimą, kad tos darbus pradėti ne tada, kada žmonės važiuoja paplūdimį, o pasibaigus sezonai.
0: Šiandien protrapiais palis, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Sekmadienio Uostamiestyje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra visą parą 12-14 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 11, plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 4 minutės.

0: daina ant bangos.
1: Lalūnos eteryje turime tikrą bombą ir neįlinę staigmeną visiems elektroninės muzikos gerbėjams. Didžėjus ir produceris iš Niderlandų, Martinas Garriksas pristato naujausią savo kūrinį This Dream of You. Ir žinote, kas čia įdomiausia? Šioje dainoje vokalo partiją atlieka ne koks nors kviestinis dainininkas, o pats Martinas. Taip, išgirdote visiškai teisingai. Nors anksčiau produceris buvo nekartą užsiminęs, kad mes niekada neišgirsime jo paties dainuojančio savo kūriniuose, jis įrodė, kad taisyklės ir ribos muzikoje neegzistuoja. Pristatydama šį kūrinį socialiniuose tinkluose, Martinas pasidalino itin atviru akustiniu vaizdo įrašu, kuriame dainuoja tik su gitara ir neslėpdamas entuziazmo gerbėjams brūkštelėjo This Dream of You. Išeina vidurnaktį. Mėgokitės. Muzikos pasaulis ir gerbėjai internete tiesiog pašėlo. Daugelis neslėpė nuostabos ir komentavo. Galvojame, kad jis nemoka dainuoti, bet pasirodo, jo balsas skamba nuostabiai. Tai labai emocingas, atviras ir netikėtas Martino Garrikso amplua, kurį tiesiog privalote išgirsti. Paklausykite ir jei ši staigmena jums taip pat patiks kaip ir mums, būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Martin Garrix, The Dream of You.

0: Реклама.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: reklama.
1: Gimtadienis mūsų, nuolaidos jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
9: Šį mėnesį Hesburger helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
10: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
2: Neurochirurgas. Urologas.
3: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
4: Kardiologas.
5: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
6: Aš noriu džemperio.
7: O aš dovanų čekio.
6: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.

Per smūgį Zaporižėje žuvo 8 žmonės. Daugelyje parduotuvių maisto banko akcija. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Okupantė Rusija šiandien atakavo Zaporižėje, smogė 5-aukščiam gyvenamajam namui. Žuvo 8 žmonės, tarp jų 3 vaikai, sužeista dar mažiausiai 16 žmonių. 12 dingo be žinios. Tęsiama paieškos ir gelbimo operacija, nes po griuvėsiais vis dar gali būti įstringusiųjų. Tuo metu po Ukrainos atakos Rusijos Rostovos srityje liepsnoja naftos terminalas. Ugnigesiai gelbėtojai praėjusią parą visoje Lietuvoje sulaukė 84 iškvietimų pašalinti vėjo nuverstus medžius. Daugiausia pagalbos reikėjo Klaipėdos regiono gyventojams. Kaip rodo ESO duomenys, šiuo metu elektros neturi beveik 300 vartotojų. Skelbiama, jog Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sostinės merės kelia Jekaterinos Rojakos kandidatūrą. Du automobilius Slovakijoje norėjęs įsigyti Vilniaus rajono gyventojas neteko beveik 200 tūkstančių eurų. Juos pervedęs tariamam pardavėjui, automobilių nesulaukė. Pradėtas tyrimas. Šiandien nuo 15 valandos daugelyje šalies parduotuvių vyks maisto banko akcija. Savanoriai kvies prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą, sunkiau gyvenančiam žmogui. Ypač reikia mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Kultūros ministerija skelbia sąrašą pretendentų, kuriems siūloma skirti Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Tarp jų ir kraštiečiai – skulptorius Algirdas Bosas, skulptorius medalininkas Romualdas Inčirauskas, teatro režisierė lėlių dailininkė Gintarė Radvilavičiūtė, mados dizainerė teatro kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė ir muzikas dirigentas pedagogas Robertas Beinaris. Šiandien uostamiestyje Hofo erdvėje Klaipėdos knygų mugės renginiai, Smiltynėje gintarinės jūrmilės bėgimo varžybos, Nidoje Oktoberfest tradicijos, laukia savaitgalį su muzika, šokiais ir vokiškais skoniais. Švėkšnoje šiandien toliau vyksta moliūgų žibintų festivalis. Šiandien protrapiais palis, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Sekmadienio uostamiestyje protrapiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė. Vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra visą parą 12-14 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 11, plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 13 valandų ir tuoj 3 minutės.

0: daina ant bangos.
1: Elektroninio šokių muzikos projektas iš Vokietijos Italo Brothers kartu su prodiuseriais Kickbite ir Julian Brands Lalūnos eteryje pristato naujausią savo bendrą darbą Replay. Tai nostalgiškas, tačiau itin moderniai ir energingai suskambantis elektroninio šokių muzikos kūrinys. Jei melodija jums pasirodys girdėta, jūs visiškai teisūs. Tai moderni šokio aikštelėms pritaikyta 2009 metų atlikėjoje superhito Replay versija. Šokio muzikos apžvalgininkai ir bendruomenė internete šį atgimusį hitą jau dabar vadina puikiu pavyzdžiu, kaip seną, gerai pažįstamą ir galvoje įstrigusią melodiją prikelti naujam gyvenimui. Klausytojai sutartinai teigia, kad tai daina, kurią nejaučia pradedi dainuoti kartu jau po pirmųjų sekundžių. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis kūrinys įstrigs galvoje ir suksis ratu, lygiai taip, kaip ir sako dainos pavadinimas. Išgirskime ir pasikraukime energijos Lalūnos eteryje.
2: Italo Brothers, Kickbite and Julian Brands, Replay.

0: reklama.
1: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje.
3: Gimtadienis mūsų, nuolaidos jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!

0: iš karto. Tik šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien protarpiais palis, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių gūsiai iki 18 m per sekundę. Diena bus nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Reklama.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Prie darbo?
7: Šalia darželio.
6: Pakeliui namo.
7: Vilniuje. Alytuje.
6: Arti namų. Mano rajone.
8: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 79. Lidl vertė.
9: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta. Bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok. Bilietai.lt.

0: dalį Taikos prospekto asfaltuos naktimis. Trampas sutarė su Putinu dėl milijonų tonų dizelino. Eteryje 14 valandos žinios. Trampas skelbė sutarę su Putinu, jog Rusija tieks milijonus tonų dizelino į pasaulinę rinką. Jungtinių valstijų prezidento teigimu būtent dėl to ir visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, dizelino kainos amerikiečiams ir visam pasauliui kris rekordiniu tempu. Zelenskis pareiškė, kad šis sandoris paskatins dar daugiau išpolių ir žudimo. Ukrainos prezidento teigimu tai silpnas, stiprių partnerių sprendimas. Pabrėžiama, kad leidimas agresoriai parduoti naftos produktus prilygsta investicijai į karą. Kitą savaitę pietinėje Klaipėdoje dėl dalies Taikos prospekto asfaltavimo darbų vakarais ir naktimis bus ribojamas eismas. Darbai vyks nuo pirmadienio iki trečiadienio ruožė nuo Smiltelės gatvės iki žiedinės sankryžos su Statybininkų prospektu. Abiem kryptimis bus uždarytos dvi eismo juostos, transporto judėjimas vyks autobusų juosta. Penktadienio vakarą Vilniuje aidėjo šūviai. Savanorių prospekte kilus konfliktui buvo nušautas 45 vyras. Sulaikytas 53 įtariamasis, jis panaudojo legaliai turėtą ginklą. Policijos departamentas skelbia, kad vakar Tauragės ligoninės gyvybės langelyje rastas paliktas kelių parų naujagimis berniukas. Uostamiestyje Panevėžio gatvėje esančio namo kieme rastas nepilnamečio kūnas, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Netrukus po to, kai Nobelio taikos premija buvo paskirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjai, Jungtinės valstijos šiam teismui įvedė sankcijas ir pažadėjo jį sužlugdyti. Trumpas pareiškė, kad premijos laureato pasirinkimas yra gėdingas, taip pat pridūrė, kad premija turėjo būti paskirta jam. Į Melnragę prie jūros keliaujančių žmonės pasitinka remonto darbai. Odros gatvės atkarpoje nuo žiedo iki kopagūbrio, sena asfalto danga ir betoninės plytelės keičiamos naujomis, o ties kopomis gelžbetoninės atraminės sienutės pakeis lauko akmenų kompozicijos su želdynų intarpais. Taip pat keičiamas senas apšvietimas, be to atnaujinamas pėsčiųjų takas į centrinį paplūdimį, anksčiau vadintą neįgaliųjų, bei tvarkoma greta esanti automobilių parkavimo aikštelė. Visi šie darbai kainuos daugiau nei 800 tūkstančių. Pasak Uostamiesčio mero Arvydo Vaitkaus, jie turi būti užbaigti iki metų pabaigos.
1: Tai tas, kas matė sutvarkytą Girulių paplūdimio prieigas, tas pats principas, kaip ir buvo žadėta, tai centrinio paplūdimio prieigos sutvarkymas yra viena iš ambicijų, bus atnaujinta susidėvėjusi asfalto danga, kas ten važiuodavo, tai matė, kokia ta danga, kaip jinai atrodo, turbūt nuo tarybinio laikotarpio nepakitusi buvo, tai dabar bus tikrai labai gražu, bus išspręstas visiškai chaotiško parkavimo klausimas apie esamus želdinius, ratu bus suformuotas tvarkingos automobilis stovėjimo vietos, naudojant eko dangos gaminius, kad netelšuotų ten pelkės, nes ten nemažai tų pelkių būdavo, leis su tokia schema sutvarkyti galimybę priimti daug daugiau žmonių, nei būdavo iki šiol. Bus gražus praėjimas iki pat paplūdimio, na ir daug kitų ten darbų. Tas pats yra daroma Melnragėje, ten aišku daug sunkiau, tas takas, kas eina į Melnragės paplūdimį, matot, kad ten yra labai daug namų, kai kas ten savo kioskelius yra pasiguldę, reiškia vos ne į taką patį išeinantis, tai ten yra daug turto klausimų, bet manau ir tą dalį mes sutvarkysim. Mes specialiai priėmėm sprendimą, kad tos darbus pradėti ne tada, kada žmonės važiuoja paplūdimį, o pasibaigus sezonui.
0: Šiandien protarpiais palis, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių gūsiai iki 18 metrų per sekundę, diena bus 13-15 šilmos. Sekmadienio Uostamiestyje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra visą parą 12-14 laipsnių šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Daina ant bangos.
1: Dainininkė Natalija Bunkė La Luna Setrė pristato naujausią savo kūrinį Aš galiu. Pasak atlikėjos, jame daugelis atpažins save ir žmonės, kurie abejoja jų svajonėmis ir juokiasi iš ateities planų. Gyvenime sutinkame žmonių, kurie mus labai stipriai paveikia. Vieni tavimi tiki net tada, kai pat savimi abejoji, kiti po truputį tą tikėjimą greuna. Man atrodo, vienas skaudžiausių tokios įtakos pasekmių, kai pradedi pats save stabdyti. Tam žmogui net nebereikia nieko sakyti, nes jo pasėtas abejonės jau nešioja savo galvoje, sako Natalija. Aš galiu kalba apie stiprybę ištrūkti iš tokios įtakos, pakelti galvą ir vėl imtis to, kas tau svarbu. Tiesa, šis lūžis ne visada būna ramus. Kartais jame telpa ir pyktis, ir noras, kad tave menkinė žmogus pamatytų, kaip stipriai klydo. Dar viena ir šį kartą lietuviška daina papildo La Lunos grojaraštį.
2: Natalija Bunkė, aš galiu.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
2: Paragauti rudens? Verta! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien protarpiais palis, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Diena bus nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Gimtadienis mūsų, nuolaidas jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!

0: savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt pasvirasis brūkšnys pirkinių brūkšnelis krepšelis. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Jūs šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai. Lidl
4: lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.

0: Tik šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien protarpiais palis, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Diena bus nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
4: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
5: Aš tave myliu galbūt.
4: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Gimtadienis mūsų, nuolaidas jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
5: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitikti.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien protarpiais palis, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Diena bus nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
2: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
3: Prie darbo?
4: Šalia darželio.
3: Pakeliui namo.
4: Vilniuje.
5: Alytuje.
3: Arti namų. Mano rajone.
6: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena čederius
3: Lidl verta.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: ant bangos.
1: Legendinė grupė Take That grįžta į Lalūnas eterį ir pristato šviežutėlį, pozityvumu ir branda trykštantį singlą Dreamers. Tai titulinis kūrinys iš jau 10-ojo grupės studijinio albumo. Šie vyrukai muzikos pasaulyje sukasi jau daugiau nei 35 metus, tačiau kūrybinės energijos ir entuziazmo jiems gali papidėti net patys jauniausi atlikėjai. Paklaustas, kodėl dainą ir naują albumą pavadino būtent Dreamers, pagrindinis grupės vokalistas ir dainų autorius Gary Barlow atviravo. Norint daryti tai, ką mes darome tiek metų, privalai būti svajotoju, nes muzikos industrija yra tiesiog beprotiškas verslas. Faktas, kad mes vis dar esame svajotojai ir tikime, kad muzikos gale padeda mums išlikti jauniems. Pasikraukime geros energijos kartu su Take That vyrukais.
2: Take That, Dreamers.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
2: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

0: Daina ant bangos.
1: 1987. Duetas iš Jungtinių Valstijų Starship išleidžia absoliutų tų metų megahitą tiek Amerikoje, tiek Europoje. Prabėgo 39 metai ir jų tėvenainis jau dabar elektroninio šokių muzikos fenomenu vadinamas Vuki, Lalūno eteryje pristato savo patį naujausią ir vos prieš kelias dienas išleista šios dainos perdirbinį. Elektroninės muzikos platformose jau dabar teigiama, kad ši daina idealiai tinka didžiosiam šokio aikštelėms, vakarėlėms, bei žinoma, radio eteriui. Pats dainos pavadinimas niekas mūsų dabar nesustabdys, puikiai atspindi visą kūrinio nešamą motyvacinį užtaisą. Nieko nelaukiame, skubame į mūsų puslapį laluna.lt ir balsuojame už šį kūrinį.
2: Vuki, nothing's gonna stop us now.

0: Skučio. Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Ar galite patikėti, kad dvi visiškai skirtingų kartų, bet vienodai maištingos popmuzikos ikonos suvienio jėgas? Lalūnos eterė karščiausia šios savaitės naujiena – Madonos ir Charlie. XCX bendras darbas – Danceteria After Hours. Pats dainos pavadinimas yra didžiulė duoklė legendiniam New Yorko klubui, kuriame 80-ojo dešimtmečio pradžioje Madona pradėjo savo karjerą ir kur gimė jos pirmieji hitai. Šis kūrinys tai tarsi laiko mašina sujungianti nostalgišką 80-ųjų sintezatorių skambesi su modernia, agresyvi. Charlie XCX hiperpop energija. Užsienio muzikos portalai jau dabar vadina šį kūrinį geriausiai iki šiol, šiais metais sukurta klubams skirta daina. O pati Madona apie šį bendradarbiavimą kalbėjo tai. Ši daina lik sugrįžimas link mano šaknų, į kur viskas ir prasidėjo. Charlie atnešė tą beprotišką nevaržomą ateities energiją, kurios man reikėjo. Charlie XCX taip pat sako, jog dirbti su Madona buvo absoliuti svajonė. Ji yra pop muzikos karalienė, diktuojanti taisyklės ir mes sukūrėme gabalą, kurio tiesiog neįmanoma pamiršti. Pasigarsiname ir šokame kartu. Balsuokite už šį duetą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Madonna featuring Charlie XCX, Danceteria After Hours.

0: reklama.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Sete, ciao. Buonanotte.
1: Gera prisiminti.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis gali išlysti saulė, vėjas pietinių krypčių 3-12 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.